Kuitsit aina minna veel maimut legissa. Tanssit aiglaselt ja olet niin hot. Barman valaa mulle veel yks shot, yeah. Me